0: chiriuj ukochik chishol riuj shqiyaw bishik chiwech chik qarqnasi balax taqkesh katekuri shpenak ut kamikri rihachay wetamchik shak ujeri romancheri in mankin qida chik kinweyeh chihumul wari kintaqubiri are arishkirilari ikohonek kinweyeh cheri koholik ush matbay shutsaqom paritzel shakhikuri riqachak weneman utstachik ubanom katekuri weuchanimri ritimoteo kateri kulikchi paritinimitulok katekuri kuya utslaqtaq utsihol chiqech puwiri ikohonik e puwiri uluq qebalik ush kubir cheri ish ikolom hun utslaq chomanik paqawiri ux shukuhe cheri ish kiwaq kiwil qawach hekasri ux chikqaq qiliwach achalashik rugri ikohonik riuj kukuhi hun qajuqab parunuhil qashibrikil e parunuhil kesh kakariqo kamikri riuj kohun kakalak kakaslimal ruman rech cheri ish siblak utz ish kanahinak pari ahawshel lakas kukuh kawingwa che utzlah humol yoshinik kakabanch rech ri dios piwi riish ruman rech runuhil rikikotemal kia ish chkech chuwach rika dios chichakab chibakih kakatach rech arechri uj kakilchina iwach ishakikuri kakiyana kakatsakatisakna rikrakna pari ikohonik chiaret bari dios katatshel kakawashel jesus kakamu biri kape chi iwuk ish katekuri riish riakawashel kuk irisakhtaba ekishuhunamakhtaba pari lokoqebalik ush chirubilom takiwip eri lokoqebalik ush kuk konohil hekhasri lokoqebal kakush ri uch chiwech ish arech kukuhi uchukab ri iwanima pari tiyoshlak kaslemal chiwech ri dios ri katatshel pari upetbal ulok ri ahawshel jesus kuk konohil ri eutiyoshlak takwinak Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Katekuri achalashik riuj kakatachiwech ekakakoh kachukab pariahawshel Jesus riish shikulah rikatsih huwirik aslemal chikakak chuach ri Dios katekuri kamikri chik aslemanok kekaswari chinimertba uwachweri parik aslemal riish usretamashik ibanomri upishabri ahawshel Jesus chishkakashik chiwech katekuri arewari urayibal ri Dios Riutio shrisa shikiwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohil ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritios e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachchik, chikochihun kikohonik, chemaketam tu wachri dios. Chisholri ish, matbakohun kakashpuwiri rachalal, onche kusuburi rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, Rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuab, chechub anikweri. Ruman rech cheri dios, man shuhusik ihta pari itzel kasleman. Share shuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyaku biweri, man kretzlak tah, man kukyak tubi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyaku bi ri dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shushlabashel. Mang rahawshiktak, chiri uch kuchziban chiwech puwiri lokok ebalk ush chikisholri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasrukri dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohelri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uch takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish. Kukhehun utzlak ik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot hun winak ri. Rakawshik chiwech. Achalashik. Ri uch man kakaktak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahu wach. Xocoje, riaguinak cheque guarpari rutzilri Jesús, ri Dios, que uk amo binari rukriare. Rajaushik kapihueri, chiwech, puwiri utzirri a jaushel. Ri uch winak chekuk asik, ri uch onare takchi kpetikri a jaushel, mankuk nabiahtari, chikiwichri e kaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arcángel. Erukri kutbal chekuyana ri utom ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uch asarikna, ri uch konakanak, kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olem rukri ahaushel chubek ech chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, mangrakawshik tak kintz iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri ahaushel, kiperi, rehaskun elak om, chikpechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malahutil, emankotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tsel. Rehas takrik osom, kurikri isok, chikrilna wachriral. Katekuri, mankekowintari, kianimahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parik ekum, arech sherihunk ikri, kishurika, hekaskupan hun elakom. Rumal rech che iwunohel riish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikih, riuh, mangukhrech tarichakab, e mangurech tarikekumal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba, hekaski kiban rienik ahtakwinakchik, shane jok asalok, ishakachakhikib, chuwach rikastak. Rikewarik, chakabri kewarik, Erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukhrechri pakih, chakakila bakib, chrechri hastak. Chakakohoba, riukowir rikohonik, eriukowir riloko ebal kush, e chakakohoba, riukowir eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arechke karik, rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari ni malak to'ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalik, ong uch warinak, ri uchchi uch kasalik ri, shukriare. Rumal kuweri, takawshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwib, e chekiya kambal taknoh, chiwach, hekhas kiban chi ukamik ri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amaltak be, chiwach chiwach ri hawshel, eche ri ek ilik, chrech ri mang utstak. Che iwilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utzil chishol, shokuhe, kakata chiwach achalashik. Che ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab, rishak shibirib ek olik. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Che ilaba konohel riwinak. Kas chiwilek che mankot hun kutsalik, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichaw rukri Dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech, pari Cristo Jesus. Michuk ba ritio shlach ushla bashel. Mi wetzelah huwach ri chetak usipanik ri qashe mutzik ri Dios. Shana are chinik oh ronohel chasuwach. Katekuri, are chik uloha chike ri utz. Chik ulo iwib. Chik ila iwib chrech ronohel itzel. Qas chi shutio shirisahba ri u Dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushi wanima eri bakil. Kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht ri utzih. eare are kbanawna weri acharashik shokhe chis chawq chitapa qawich rechri dios chia khuni mala khrutsil ki wach kono kheri acharashik rukhuntiosh lakh tsumanik sibalakh ruk ronohel guanima kinta chiwech chechisik ihwe wukhri chikiwech kono kheri e acharashik chikanacht ba iguk diuto qobri qahawshel jesus kristo. Riukap guj, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye obrito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri iloko ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakhil, igumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltzir ri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich igigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunu huluk ak, katekuri, kuk agisag na kiwechri manketam ta uachri Dios, eri mankeniman ta chrech ri utzlah utzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, kakhisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri uqihil eri uchuk abri ahaushel. Aretak chik pina pari hunk ih, chi uk amikna ri uqihil kuk ri eutios lakhtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katsih ri uch. Hena kuri pawe hunk ih ri. Ruk wawe chomanik ri, Shokuhe ri uj kuchau piwi ruk ri Dios paro nohel kahbal. Arech re utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab ri are. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari ikohonik. Shahek uri rumal kueri ri ubiri kahawshel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sharumal ri are. Jehasri krahri utokopri ka Dios, eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde ka haushel Jesús Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, ong chuwach hun wuch tzibam chikisik ish huwach ekib ishik chekech uch. Eche rumal ri ish kichomak chiri uk ih ri ahawshel shas petinak chik. Matbak ohon winak kish sub uwik pachun khas huwach ne chushena kanak. Kpak chish nari ikok bal eku kalakhisak narib ri itzela lakhachi. Ri ukohol ri sachipal ib. Ri hun chiare ri kulel ri kuwal isak narib huir ronohel jasuwach che ruk amri ubiri Dios. On ronohelik kekhilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olival ri Dios. E kukut nari che shas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, che ri inshin bihwa weri, chiwech are takchi, shink uhi guk. Katekuri, ri ishi wetam, kas ri shimo winak ri are, kamik ri. Arech kas kukali khesakna uwach ri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalik ri tselu chak kubano. Katekuri, syakarek takci kek amubiri shimawinak rech, kukut ripri ri itsel. Eri akawshel kusach na uwach riare, rukri usut pal kyakik uchi, ekuk isna tzih puwi, are takci kuk alihisak na rip pari upet bal. Ri upet bal ri itsel, kilitek nari rumal ri uchak ri satanas, kilitahik ri ruk runohel chak rech chokap. Hostak kutbal emaybal. Khrihas ronohel ri hostak khastak rech ritzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib. Rumal rech, cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklaktsih. Cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak khastak. Katekuri, rumal weri, Bana at ochtzih pakiwi konohel riman shikahtak shikohon shrech riesakalak tzih. Shane areshkah huwach ritzel. Riuch, rachawshik chenim kakilwi ri dios paranohel kakbal igumal riish. Achalashik riish che ishlok ruman riachawshel ruman rech che ri dios che pari umahibal ulok shishusik ih. Arech kishkoltak ruman riushlabshel e ruman lare Kutyoshri sahri ikohonik pari saklak tzih. Shishusik ik chrechweri rumari uslak tzih. Arech kishkowinchech urikik ri ukihir ri kahawshel Jesus Kristo. Ruk kuweri achalashik. Kas chishk olok. Kas usuk olik chibnari kutunik cheshiwetamak kuk ri uk. Rumalne ri kachawibal on rumalne ri kachawibanik. Aretabari kahawshel Jesus Kristo. Ri Dios katatshel. Cheshas uhu logok em, uhu yom rumal rinim lah tokob. Uk ubisam kak ush, paranuhel kih, uhu yom ri eye bal chkej. Kuk ubisak bari ik ush iwanima. Kujabari ujuk abri iwanima, chechub anik runuhel utsalak chak e utsalak tzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbal kanok, Kabih chiwe chachalashik. Chishchaw pakawi ri uch. Chuwach ri Dios. Chitaba. Arech kbe rakanil ri utzih ri ahawshel. Arech kas kukuhi ri ukihil. Hachash kuhi pari itilimit ri ish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakikab ri winak che esachinak. E che eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonik. Chkech konohel ri agwinak. Katek kut. Ria hausel, riare mankuk eshto riutzih. Riare, kas kuyanari chukab, e kas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuch, kakubamri kakush chrech ria hausel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel ri kastak uwach, kuhtakan chiwech. Riish, tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush, chiare ria hausel. Kukutu ri uberi iwanima. Chikapari lukakibalu kush ri Dios, ikapari uchukabri Kristo. Katekuri, pari ubiri ahawshel Jesus Kristo, kuhtakan chiwech achalashik. Chitasay wip chrech ronohel achalashik, che man rukam tahun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamak ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rakawshik kitakek ribe, Hekas shakapan riuk, che man shakta pasuwaj kasle man shakapano. Shokuhe, man shakta lok, shiata hun kawa kumal riwinak. Shane chibakih chichakap, chuk chakunik. Shkakoho ka chukap, eshuk kosik, arech man kota hun gwinak chishol riish, chikohun khasuwaj kuya chkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwach shariuk, Ukambal noh chiwech, arech kuhiteren bej. Katekuri, aretakchi uk o chishol, uk o iwuk, ri uk shkia wepishaw chiwech ri. Wek ohun winak che mankrahtak kchakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che ri uk, shkata rakanil, shkata utzihol che ek ohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kechakuntak. Katekuri, Ronohel hasuwach kiok il chrech. Pari hausel Jesucristo, kapan hun sik inik, kakatach kech we winakri chichakunba ruk hamaril arech chi eare kechagou rikigwaki kitiho katekuri di ish ishachalashik mitanaba mishkosek che uchakushikri utzil wek ohun winak che mankunimakta we pishap kakabih chiwech pa we wukri chitzibahri ubi earech keluk ish chitasai wip chrechliare katekut mi banagi kulel chrechliare shane chi yahaba hechacha uyahik hunachalashik aret bariare rirakawshir rihamaril kyo ouri hamaril chiwech ronohel ik eparonohel hasuwach kukuhit abahri ahawshil iwuk werutili wachri chi parinukab kelubiwi parinukab ri in impablo areguari retal nukab chikuk utronohel wuk kintzibah Hewa kintz ibanik, chikohiba iwuk riutokobri hausel Jesus Cristo. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús chegeyebal, chrech ri Timoteo. Riare che castigo al cual paricojonic. Shech riare risipanic. Riloco ebal kush. Erinimlah utzil rechri Dios tatshel. Erechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin mahig nube. Kimbe pari Macedonia. Shintacha wech. Arech katkanakan pari Éfeso. Arechri at. Katakan chkech enikah takwinak. Che mankikik utchik nikahzig. Che kashlan taktzig. Emi kohon chrech nikahtzig. Che ehos taktzig. Emi kohon chrech nikah mayir ikhsak. Che mankot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh. Emankot chrech kupatanig ri urayibal Dios. Che tikitahinak pari kohonik. Rikrahwe takanikri arena bekrah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utzlah anima. Petinak pahun utzlak chomanik, e pahun kastihalak kohonik. Enik ahwinak, che man shekanakt kang paweri, shekak panik ahos taktzig. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtig chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibig. E shokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. Chinek ut, ri uch ketamchek, che ri pishab shas utzwi. We utsu kohik kabano. Kategori, haschnatak bach kech, cheripishap manchmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri man erimaneltak, eri each chohab. Rumal kech cheriman kekohontak, ri each makip, ri eare, cheketzela huwach ritiosh eri Dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanel. Rikema kunru kachi ishok, ri eare, cheke kikayig ri winak, ri ehostak winak, ri eare, ri makekohontas chrech ri tzig kukutik, ri tzig che utz chunuach ri utzlak tzig, rech ri ukihir ri Dios che ri eare utzlak ubantahik, eri tzig che shia chwech ri in. Kimaltyoshin chrech ri eare, ri shia ou chwech ri in, ri nuchukab, ri eare che eare ri Cristo Jesús kahaushel. Che ingutz shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbih ri itzel puwir hi Dios. In banal kesh chrech ri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwir hi tiosh lach. Katekuri, riin, shkuitah huwach ri numak. Rumal rech che riin, mangwetam tak ronohel ri shinbano. Riin, in kashlan lach winak chuwach ri kohonik. Katekuri, Riusipanik ri kahaushel, sibalak shkohi ui uk, riin, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Cristo Jesus. Shpepa we uwa chulew, che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chkech ri eachmakib. Katekuri, we riin shinrak kuibal numak. Werish bantahik arech chi pari in kokalahisak na beri ukochonik ri Jesus Cristo. Arech junkut bal chikiwech konohel, richi rajawshikwi, cheke kohonach rechriare. Arech kukohi, rijunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ih chubesak. Riare chekasih Dios, rimankilitahtah. Riare chishuwi junchi Dios. Chrechriare, utzalahtaktih. Chechare, rikihil chubek ih chubesak. Amen. Arewa wetzihri, Cheriin kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shbish pawiche hunam benak rug rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Rug siwe tzihri, utzalak bar hichok chabana. Qas chakhegeba awuk rikohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che mang shikik olta weri kuk, shikibani tzelpa rikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri, ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che sin ya chechri Satanás. Arechk que tamah che man kikibihta chiki humulitzel taktzih puviri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeg, che chiwech kas chitaba, e chishchauba rukri Dios. Kas chitzonokba chechri Dios, e kas chishmaltyoshin chechri are. Rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kiko winem arech. Kukuhi hun hamari lalak. Kak asleman kuk. Ruk tabalalak kasleman ruk ridios. Eche kastakal chkik ri uch. Arewa weri. Rikas uts chuwach ridios kahawshel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun ri kichao pakawiri uch, ochwinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús che hunachiri are, shuhachrib arech hun tochbal kech konohel riwinak. Arewari utzlach katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, ein apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Riin inahtig chikechri man ea judiostag, chipari kohonik e chipari sakalaktsig. Atekori, riin, kinwak chichi nimalak konohel winak chichaw barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba rikikap chikag, ematbak ori oyowal erichog. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikikib, e utsuk olikkib ruk rikatsiak. Makipach uchri kiwi ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakikkib ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib chikichakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib rakawshik cheri ishok mankot khuntzik kubik. Shakha e chok chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukutun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shasrahawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ikat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik. Shanare ri ishok shsubik eshuban rimayataltak. Katekuri, riare kukoltak nari. Rumal rech kushik nan shel, weriare kuone khrib, ewek kanak pari kohonik, pari loko qebal kush pari tioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, ri hun che krak kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rakawshik che man kot hun etzelal pari uk aslemal. Rajawshik che rachakhil shakhunishok, man sibalak amahatak kutiho. Shuik chawik ri rajawshik, utzkuk ri winak, utzkikulashik ri winak kubano, kukuwinche ukutik ri tzig. Man kutikta ri amaha, man akchokhtak, rajawshik che kumel winak, akchukul ri utzil, man aretakulokok egri puak, rajawshik che utzalak akkatal tzig pari rachoj, e kubuno che ri erralkual, Keniman chrechri utzig, hachari takal chkig. رومال ريچ ويخون مكوت قطالو تسيخ باري راچوچ لك كوين كوري چه چوبانيك اوز كوكري كومون ريچ ريديوز رخوشيك چه دياري منخونك اكوينك تباري كوهونيك رومال ريچ چه ويخيري ونيري نيمال كوين چريچ رياري ارياريك بيباري وقتبال تسيخيك اشتوك شقوخي رخوشيك چهري من ايك وطاقوك اوز كيكيل رياري اريچ منك تسلاخ تاواج ايچه رياري من كتاقت باري خيطق كامبال كو كوخريك أشتوك ري إديا كونوس شقوخي راقوشيك إيوز تاق أشيخاب كيكي كول كيزيخ من كيكي تيخ تاسيبالاخ أماخا إي من إيزيل تاق كيكي بان چي أوتوكوشيك ريبواق چيكي كولو باري أغواتاليك ريشي كوخونيك باخون أوتلاخ شومابال نابي أوتس كيليك ناريك بانيك كاتيكوري ومن كتخون إيزيل كيلي تاق چكيش كيابار يشكيش ريشاك ريش دياكونا ري اي شوكيب شوكوخي ري اي اري راخوشيك شي اي اوز ماكي بيه ري تسيل تسيح باكي ويري ويناق شوكوخي ماكي تيخ سيبالا خامخا بارونوخيل ماكي كيش باري كي تسيح ري اي دياكونوس راخوشيك شي شاخون ري كي شوكيل اي اوز لخ قطال تسيح كي كيبان شي كيشول ري اي رالكوال اي باري كاچوش ري اي اري شي اوز كي كيبان باوي شاكري كيكيشاك خون اوزلخ كوليبال ري اكيكيشاك كيشوقاب ري باري كوخونيك تريش ري كريستو خيسوس اري تاكشي كينتي باخوري شاسكو يموي شاني ناقوا كينو بان ري اوك كاتي كوري وكين بيتاخيك راخوشيك چه ري ات اويتام ري قاس اوزك اسلمال باري راچوش ري ديوز شاري ري كومون تيوش ريش ري كاسلك ديوز شاري راقانخا ياري اوتيك باليل ري ساقلاخسيخ خينا كوري نيمالا خوبان تخيك واب ريا واتاليك چريش ريوك اسلاما شكر ديوز شقالا خيسا شك باري باقلال شسوك باشك باري وشلا بشيل شلتا خواج كمال ري اي انخليب شياو بشك چكيش ري خيطق اماق شكوخون ري واجوليو چريش شياكيك اشيا نيملا خوك اغيل پريميرا دي تيموتيو كابيتولو 4 خينا كوت ري اوشلابشل ساقلا خوبشيك خوبيخ چه باريو اسبالي ري واجوليو اك اونيك اخوي نقري چه كيكي باقشيخنا اواج ري كوخونيك اك كي خات اغنا كيبري روك خوص تقوشلابال اروك تقوصيخ ريك اشتوك رومال ريج چه اوز كيكي تاري ريكي تيخ ريكيب كي بالاق تقوي نق چه تي بومري قاقلاق چيج باري كي چوما بال ووي نقري كيكي قيل ري كولانيم كيكي قيل ري غي تقوى چه او تیخی کریخ شبان رومال ری دیوز ای اریچ روک ملتیوشی بل چرچ ری دیوز که کی تیخ ری ای کخونی نق ایری که تام ری ساقلق تیخ رومال ریچ چه رونوغل ری غستق شبان ری دیوز شاس اوز گوی ای اتالیک کتیخیک وی ری گوینق کو تیخ روک ملتیوشی نک ری او تیخ ری دیوز ایریچ اویم روک ری دیوز اری کتیوش ریسان ریچ وری وری ات که کود وری چکی وچ ری ای چلاشک ريات اتخون اوتلخ رخشاكري ري كريستو خيسوس ات سقوم ري روك ري تيخ ري تشي كوخونيك اي روك ري اوتلخ تيخ چه ريات اترنبهم خيخاس اتخون اوتلخ تيخوشيل چه كيشول نيمالخ كونوخيل كاتي كوري ري خيطاق تيخ چه ريش وي اواجو ليو اي ري خيطاق مولوم تيخ چه كيشري ريختاق چوچوئيب چه باق تيخ با اواج چه كوخو با اچوقاب باريك اسلمال روكري ديوز ريو كوهيك چوقاب روكري باقلال من قصد كوو بطان كاتي كوري ريك اسلمال روكري ديوز اوز شريش رونوخيل رومال ريش شه روك امري چينيك ريش ريك اسلمال هنك اسلمال چه ريش وي واجو ليوري اي هنك اسلمال چه كبيناري چوهق كابيغ قصيخنا كود وي تيخري شقوخي كوخ كوينيك كاكوهو ويري اوخ كوريك اش كقاريقو اك قاكوخري قاچوقاب رومال ريچ چيك اوري قيبان الشريخري قاسلق ديوز رياري چي كولونيل چي نيما لخ قنوخيل اي اري سي بالخ كولونيل چي كيشري كي كوخونيك چايا باو بيشيك اچا كوتو باو اري مكوخي بخون چي كري تسلاخا وچ رومال ريچ چي مخا كتري خوبك كاتي كوري چا بنابا اتخون وچ بال كوت بال چي كي وچري كي كوخونيك روك ريا تسيخ روك ريك اسلمان روك ري لقوق ابالك اوش روك ريات سوك إل بارو روخيل שיריתק צ'י מחה כינופון הווג, שתוק בה איל, שרצ' אוסיק אישיק ווואץ' ריצי בתליק. שרצ' רי פיש בניק, קוקרי ווינק, איצ'קוטו בה ריציך צ'קי ווואץ'. מצוקו פיך בה ריאו סיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. ריש יתך צ'וויץ' רומר ריציך, רצ'חון קשל וציך רידיוס. אירומל צ'י רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. שוקר הונוכלה ונימה, צ'וויליך, איצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציך. קס בצ'ת כנח פאוויכום ברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציך. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציך. צ'ביך בקב או שיפציך צ'רץ'. חדשה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ' ריה אי אקחול, צ'בנה בא צ'קצ' חדשה אי אוואצ'לל. צ'קצ' ריה אי ריכטק צ'וצ'ויב, חדשה חס אין אנשל. אצ'קצ' ריה ליטומב, חדשה חס אי אוואנב, פרונוכל סוקיל. נימצ'י אווילאווי, ריה אי מלכן תק אישוקיב, ריה נערי קימביך, ריה אי קס מלכן. וחון מלכן אישוק אי קורל, עונג אורי תקומם, רחושיק צ'רי הגעלב, צ'קטמח וכאסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אקה צ'לל. צ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' רי אקינן תת, רי שקיבן צ'ה כקייסשיק רי אהרי, ורי עוץ צ'וואץ' רידיוס. קטקורי, רי חונצ'ק אסיך מלכן, אמן אקות הצ'ירה צ'לל, רי הרק אורי רי יבל צ'ריך רידיוס, צ'יפקיך, אצ'י צ'קב כצ'אורוק רידיוס, אצ'י כצ'ומן פווי ריאוציך רידיוס. קטקורי, רימלכן אישוק צ'שווי כצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'ווירי. שוקוכי ווארי, צ'י ביך בא, ארץ' רי אי ארי, מנקות חון אצלל כריקידך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנת ריאוציל צ'קצ' רי אירה צ'לשק, פרוצ'וש רי ארי רי. שופק צ'יכנק אורי, רי וכוחוניק, אסיבלך יצל צ'ינה צ'ווה צ'חון, צ'מנקות וכוחוניק. פרי כיחוקת רי אמלכניב, שווי כציבש כיבי רי שוקיב, שאושקל צ'כיחונב, אצ'ה רי שוקיל, שחון צ'י הצ'יקנק. רחושיק, צ'ריירי, קוקוטו, צ'אוץ שובן פרי וכסלמל. שווק אייסח רי ארל, אוץ כיגאולשק, רי גונק ובנום. שווצ'אח רי אתיוש לך תקווינק, שובן ריוציל צ'קצ' ריווינק, צ'קיריקו מקאש, אהוצוק אסלמל פארונוכה. ריה מלכן צ'מחה אריחב, מציבח קיבי, צ'קישול ריה מלכן. רומל רצ' ריה הרי, הרי תח צ'קיפה צ'קצ' רניקח תח קירי אייבל, צ'קוקוללך וואץ' רי קריסטו. ריה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוקת בלציך פקיווי. רומל רצ' שמן שקיקול תח, רישיקיה קיציך צ'רץ' נבי קנוק. קטקורי, הרי תקצ'יק מגעות חון חס וואץ' כקיבנו, כבי פרונוכל תקחה, אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'י ובניק סיבלך ציך, כאוק צ'י ריליק, את צ'י ונימיק קיב, פרי מנגעות הקאץ' צ'אץ', כאוק צ'י ובישיק ריחס תקצ'י מנגעות סתך. ריאין, הרי כוח צ'י ריאה מלכן, שמחה אריך, שקיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל, שכוחי בה כלכבל, שקיבנה בה כתבלציך פריקצ'וץ', שחרי ווא ריקי כולל מנקקווינטרי, כובי חונציך פקיווי, חינקוד, אקאו איכו חונצ'יק, שאקאו צ'ירוק ריסת הנס, ואקאו חון אישוק, שאקאו וכוחונק, קטקורי, כאוכון מלכן אישוק, שקישול רי ארת שלל, שצ'ופנה ריוציל צ'רץ' ריארי, ארץ' מנקויית חון איכן, צ'קצ' ריקומונטיוש, אישחרי ריקומונטיוש, ככווינרי, צ'קירי שקרי כסטיחי מלכנים. ריקה ריחל, שאוצו בניק כגיבן ריקיצ'ק, אוצרי צ'אי הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ'ורי, שסערי אינאברי, כגיריק כאש, ארי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מקוך בצפי בלוצ'י, ריאמה וקש. צ'קופוץ' רידריקו. Shokuhe, Riachchak, Rahaushik Chik Ori Tok Baluchak. Chakohobari Tzik Kibish Puwi Hun Karihal. We Ekep, Ong Eoship Winak Kebinik. Riare, Chekibish Ritzik Pakiwi, Chayahach Kiwach Konohel. Arech Rienik Achik, Kokohi Kishibrikil. Riin Kinta Chawech Chuachri Dios, Chuachri Cristo Jesús. Echkiwachri eustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahek riwinak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winak chik, at chakcho huk olika wib chabana, matichi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hohun winak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi. Kate kuri, rikimak e hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalah tak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri achikib ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri dios eritzih. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri kekipatani hunamri kikohonik kolik e erachil ri dios. Rahaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kang taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuk rich oh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tzel takrayibal, rich oh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rini malaktak chok, chemank otu kisik. Ewari, chikechwiri winak, chemank ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalaktsik. Ri eare, kikichomak, cherik aslemanik ruk dios, sharech chakok pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri dios, usri chrech rihun winak. Che makrach tachinim hastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok chuwach wewech uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, che arek kak kosi balak ki kinomal, kitzak paritze, parikat, Parisiblah itzel rayibal eweri, keuk amaubi riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab runoher itzel, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok e hripwak. Nak shebewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risuk il. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rikochonik. Rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibari atzik chidik chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ehil riponcio Pilato, shukut rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patakrik ih, chechikom kanak ri utzalah rech. Erishahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishwi are chek ohun alik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. שמנקות חון גוינק רילום, שכוחי מקקוינתך קרילו צ'צ'ריארי ריקיחיל, ריצ'וקב עליל, צ'ובקיח צ'ובסק, אמן. צ'קצ'רי אינומב, רצ'וי וואצ'ו לאורי, צ'ביח בצ'קצ' שמנקיקיבנתך קטבל ציח פקיווי ריניק אחצ'יק, שפריקיבנתכי קולוק ריארי, מנקיקיקובטה קיקו שרצ'רי חטק אינומל, שכחרוביק, שאני הרי שכיקובה קיקוש שריך לדיוס. תיארי שסיבה לך קויה צ'קייץ' רונוכל חסוואץ'. הרי שצקעתו כוחק כקבנו. צ'קיבנה בר יוציל, שכינומר בר רוק נחי אוצתק קיצ'ק. צ'קייה בר יחסתק רוק חון אוצלך קנימה. צ'קטמח בה אוכה צ'ק וואץ' ריחסתק קייץ'. אירוק ווארי, כקיצ'ק נרי חון אוצלך קייקבל. אירוק נגורי, כקווי נרי, כקילוק ריחונה לקלח כסלמל. איום, תימותאו, כסבא צ'קולורי וקוליבל ריציח, צ'קילה באוויב צ'רצ'רי שקציח, שמנרצ'טרי כהונק. שוקוחי צ'קילה אוויב צ'צ'רי כוללן ציח קופן רימנציח תח נוחיניק. עקוני אירוחון ווינק, ששיקייה כאן ריקי כהונק, רומל רצ' שערי שברוק ורי. צ'קוחי ברי וסיפניק רידיוס איווק. Ryukab gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo, apóstol rechri Cristo, rumal riurayibal ri Dios, arechri in kinyao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, rilokalach walkwal, chechare riusipanik ri Dios, rilokok ebal ukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari en unan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Rukhun sukalach chomabal. Katnatach chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natach chuechri uwaltak awach, sibalach kinwach katinwil chihumul. Arechkinoch chrech sibalach kikotemal. Riin, כין מיוב צ'צ'רי ונטיסשק ריאקוחוניק, קוליק צ'מנסצ'ינקט פרי ובי, ריקוחוניק, צ'נבש חכי פר רנימה ריאוותית לואיז, אפרי רנימה ריאנן אוניזה, אשוכוכי כין צ'ומח צ'שוכוכי שחכי פרי אוונימה ריאת. רומל קוואוורי, ריאין קינטה צ'וויץ', צ'קוחובה אצ'וקאב, צ'ופם ריאו סיפניק ריאו שלבל, צ'שוכוך רידיוס פרי אוונימה ריאת, Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzih riqahoshel. Chekeyana ubishik. Ong matkishba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech tokebisbal uwach riutzlaqtzih. רוקרי וקאב רידיוס. צ'שוכו קולו, אשוכו סיקיך, רומל חונטיו שלחציך. מנשת הרומל קצ'ק ריאוך. שני רומל ריאו צ'ומובל, ריארי, אירומל ריאו סיפניק. צ'שויה צ'קצ' פרי קריסטו חסוס, ארי תקצ'י, מחק אווה וואצ'ו לאורי. אווה סיפניק רי, כמיק שוקות רי פרי ופטבל רי קחאו של רי קריסטו חסוס. ריארי, צ'שוק איס ציך פווי רי כמיקל, אצ'ה שובנו, ארץ' כצ'ובלין ריחונה לקלח כסלמל רומל ריאוץ על הקציח. ריאין, שינו כיסשק, אינכו נחצ'ק צ'ש ואוץ על הקציח רי. היכה סינח תקון ציח, אין אפוסטול, אין נמלח הכתיך צ'רץ'. רומל קוואוורי, ריאין ותמו צ'חיק וכאש רי. קטקורי, ריאין מנגינג אישת רומל ורי. רומל רצ' שריאין כס ותם, חצ'ין רישין כוחון צ'רץ'. אריאין, צ'יעוץ גווירי קין צ'ומח, שריארי כגווין רי, כגאול רינוק אוליבל, צ'יקה פריחון קיח נרי. כסעוץ ריליק צ'בנה בה, ריוסוק אילתק רינו ציח. בווירי כגחוני כבווירי לא כוכבל וכוש רי חסוס קריסטו, שרישתו. עוץ קוליק צ'בנה בה, ריק אוליבל יאום צ'קץ'. רוק ריו צ'וקב ריטיוש לחוש לבשל, ששס חגל גווי, חוק ריאוך. ריאת הוותאם צ'ק, שרי ווינק איח אסיה, Honohel chingip achih. Ech kisholri e areri kori fijelo, ri Hermógenes. Riajaushel chpashba riuk ush chkech ri erachlar rionesiforo. Rumal rech cheri are si balak shuyanu chukab e manshik isht chech rihetak chich che inuhat impa che. Katekori aretak chish pepa ri Roma riare shinu tsukukeh echi shinu rekwi. Riajaushel chuyaba ri logo ebaluk ush chrechare chuach riajaushel pari hunk ihre. Katekori rinu patanashek shuban riare chuech pari efeso riat utschina. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachija barik esh jerijas ronohel guinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk aslemanu ekasi, arekrah uts kilitah, rumal ri shisikin rech. Shokuhe, jeriri guinak chik chakun pari estadio. Riare, chakanek shuiwe uts, uchohishik shubano, jejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rajaushik ri, Cheri wach ritikon kiyakek, arena beek ya chech rihunachchak, che sibalach shakunek. Chachop oba rihastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari arech riat kachop ronohel gweri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehas kubih ri utsalach nutzih. Pari utokob, Ri inin koparik esh, chihacha in hun ahbanalk esh, in kopache ruktak chich, katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk kopache, rumalk uaweri, ri in kink iro nohelk esh, rech toko bisibal kiwach konoher ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalach ehil. Kasihnak ut, wetzih ri, Weri uch shukam ruk riare, shukuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachuk ab, kukanakan ruk riare, shukuhe uka hawinel ri ruk riare, weri uch kapak chih riare, shukuhe kukupak chih nari riare, weri uch kuban kep rikatsih, riare, mankuband kep riutsih, rumal rechche mankupak chih tari riutsih, chabih bahumulchik ronoher weri. Echabih ba chuwach ri Dios, che shas makuhiwi ri chokruk takritzih, che shuwik kowin chikisachik ri ketowik. Chibana ba ronohil arech riat qas at utz chuwach ri Dios. Eche riat mankot khun khasuwach che kresah ak ishbal, shani qas at khun utz rakhchak ritzih che saqlakhtzih. Ritzih che mankot ucholak ruk ri qakohonik, cha pakchihubik ri eare, che kibih we taqtsihri keberi pari mank aslemal tarruk ri Dios. Katekuri, ri kitzih, kuban kesri ejerijas juntabil rech ri gatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkech we e are ri. Ri e are, nakshe bewi chrech ri saqlaqtsih. Are taqchi kikikikiba, chiri kastahibal, chiban tahinakchik. Shahekuri, shikiban kesh chrech ri kikohonik, Ejejun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukoh ri Dios, shaskowi ri nimalahu chukab, eshas tiqitalik, ruk takwetzihri, ri ahavshel, retam kiwach ri ewinak, echupakchih ba ubek, ri tzel ri winak, chekubih ri ubi ri ahavshel. Pahunimalaha, mashuitak okan puaktak kolbal ri, onsak puaktak kolbal. Shane shokuhe, Ojun ri, che che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, kokisash chech hastak che nimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisash chech ri tzakibal katzilal. Hinak uri, wehunwinak makot hun makah kubano, che rishimbih in, riare, hun utslach lakri. Tiosh lach lakri. E utslach lakri chuach riahau. Ishas utkiri chrech ronuhel chak chuach riahau. Chatani mahok chuach rihetak urayibal riak oholil. Chatukuk barisuk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rihamaril.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chiruk hun